Kaže ovako, želim ljubav, uživanje, dobro raspoloženje, neće mene tvoj novac učiniti sretnom. Želim umrijeti čistog srca, ajmo zajedno otkriti moju slobodu. Zaz i ŽV, a sada kroz 30 sekundi oglasnik.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: I dobro jutro. Jutro na 92.8 MHz.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Malo čitam poruku koju nam je poslao naš Stjepan vezano uz ovu pjesmu. Pa da, naravno da nije original od Siniše Biška i da već jako dobro znate ovu stvar. Ali, to je danas eto aktualno i lijepo je da i malo te starije stvari dobe, kako bi to rekla, da im se udahne novi život, ajmo to tako reći, iako još one stare žive i dalje.

0: Побачувари.
1: Хала? Просим је там димњача Штеф?
2: Да, ко телефона.
1: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
2: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
1: U Vlašku ulicu.
2: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
1: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
2: Aha, aha.
1: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
2: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: Halo.
1: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Te pozdrav, meni Marija Donje Dubrava.
0: I vama također idu pozdravi iz Ivanca, slušamo vas.
1: Hvala, kako ste?
0: Pa evo, jako dobro, a vi?
1: A evo, super, čekam prijatelja da dođe malo kod mene, malo karteraj.
0: Malo druženja.
1: Evo, tako je.
0: Super, super.
1: Prije vikenda. Da, ja bih naručio jednu pjesmu, ako može, od Žare i Goća Band, Ja popio jesam, ako ima.
0: Samo to. Malo da ja provjerim to, Ja popio jesam.
1: Tako.
0: Nažalost, nemamo, pa bi moglo nešto drugo.
1: Od Goća Band, Vozi me na pale, možda.
0: Vozi me na... mislim da nemamo niš od njih. Baš, da. Imam jedino Goci Band, Volim crne, a volim i plave.
1: E, može ono.
0: Evo, to jedino imam od njih. Može.
1: Može to i lijepo pozdrav vama u studiju Vreši i svi slušateljima Cvjetnika FM.
0: Hvala također i vama, idu pozdrav i ugodno večer.
1: Hvala, pozdrav.
0: Bog, do slušanja.

0: Haló, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pesnika.
0: Pozdrav, Roberte.
1: Kak smo?
0: Pa evo, nastavit ću nisi jako dobro, a vi?
1: Malo prehlađeno.
0: Ajoj, želim onda brz oporavak, ali nije ni čudo.
1: A kako je vrijeme, nije čudo baš tako.
0: Pa je.
1: Veće, ajde malo je bolje kako je bilo ovih dana.
0: Ajde, super, bitno da ide na bolje.
1: Pa i bilo bi dobro da bi prošlo čim prije da se toga riješim.
0: Je, nekad ide malo brže, nekad malo teže i duže.
1: Malo,
0: znamo svi kako je to. Da.
1: Tak je. Ja bih pjesmu od noćnog života, Drmeš.
0: Drmeš od noćnog života, može...
1: Lijepo bi pozdravio sa tebe, našega Bornu, Eriku, Almiru, Dragu Znovaka, Ireka Zivanca i sve slušatelje i slušateljice Crvenog FM-a, svima skupa želim lijepo i laku i ugodnu noć.
0: Također i mi vama, Roberte, hvala vam puno i lijepi vam pozdrav.
1: Bog i tebi sretan put.
0: Hvala, brzo ozdravljenje želimo, eto, hvala. Do slušanja.
1: Bog, bog.
0: Halo, dobro večer.
2: Dobro večer. Da može, zar to tako treba?
0: Naravno, da može.
2: E, puno hvala, pozdrav i laku noć.
0: I vama, laku noć, bok. Veliki večernji džuboks i prilika za vaš glazbeni odabir na 0425 05 505. Malo su se i linije oslobodile, pa evo. Na grobu mi pjevajte. Slobodno nazovete, javite se, bit će još naravno prilika za pozive do 21.30, smo tu. A naravno možete slati i poruke i to sve na 091-561-6622. Naravno i naš Facebook je tu, pa se i tu možete javiti.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I dalje smo u našem večernjem čušpajzu, uskoro novi blok vaših glazbenih želja, vidim da već zvoni telefon, još malo, ide jedna lepo brena u nastavku vaše glazbena želja, a onda kreću pozivi i ostatak poruka koje ćemo pročitati i tako sve do 21.30. Pa evo samo podsjetnik da poruke možete pisati i dalje na 0915616622, SMS, Viber, WhatsApp ili naš Facebook. A broj za pozive je 042-505-505. U nastavku Lepo Brena i Nežna žena, vaša glazbena želja, a onda u 21.10 kreće još jedan blok poziva. Budite uz nas.

Tako je, sve je pročitano. Vrijeme je da zaključimo naš veliki večernji džuboks. Čušpajz još ne, i to uskoro za koje desetak minuta. Naravno, bit će tu i kratki blok marketinga, pa uz to sve skupa i naravno naša odjava. E sad, moj dado puno radio, vaša je glazbena želja koju slušamo prvu u nastavku. Uživajte!

trep 20.000. Evo, na, uzmi, nek, nisam ja za pare, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi da kupi materijal. A ja ću ovdje sa moje udice. E, Rajka, Rajče, Rajka, pozdravi limara. I kaži mu da neću sada ga bijem, da bude lep za registraciju. A poslju da mu platim za pisma, za marame, za džinđuve, za bombone i za otimanje tuđe žene, za

Baš me briga što te nema, a evo prošlo danas to. Da još jedno piće s nogu, ma nisam bio ja za to. Mrzim sebe, mrzim druge, lagano se ubijam. Ja ću sada poći kući,

Oslobodi me od nje. Hej, hej, šalji dobre anđele, jer ispod moje kože

kad jednog dana skineš šminku i vidiš trag od vremena, iskopaj broj.

angele. Jer ispod moje kože crni đavo caruje. Jer ispod moje kože crni đavo caruje.

I svaki dan smo skupa, al ko da nije dovoljno, toliko toga ti želim reći.